0: 国团来贴平均给盲错李秀堂拥抱潘仁勇啊求于开清特朗西堂接受人路给平均三百军多三百堂错啊三百孔皮三百减万把七百开清高空系统教育系你对平均龙青年轻流控给三九国一天
1: 他是从给大致区的前重点变纳重错据点重错铁居民给人类与国的批给当年制度点被重视组织起初过了呀简直许多重错监控外我就前把行了变纳重错呢破了装备处理越了多了形式信不越吧天马车于天呢二个准备终于引被水水养越不行变纳重错呢监控口有烈性人类给蒙西中托不越呗
0: 重出铁水军给日在切过一个旧塘二个准备处提前出塔张不见两百六十塔满年空皮当托居民给人类与国了地年重出配给单位特区定性越不行下面了他是从给大致区提前重叠变纳重出监控会重出如果来日了地年重出变做配给单位国我就难为这个比赛拿的
2: 他等待第八的呢有的地里可是帕兰索对是的 所以在我刚才说的那种，别那龙白的瀑布的呀，那个嘞，瀑布的在，但是小山哦，瀑布的，嘛有啊，在那个最底边那龙瀑布呀，出街的时候，其中东北的出去小的话，不一定的，把那说的算。啊，你第几就从把过点到干点嘞，去山野爬着噻，嗯，大概嘞，有个人提示了，徒步旅游的，我点子错，皮皮我那块做过嘞，第五的话去，嗯。 做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制刚啷么些了？哦，我的那个亲，嗯，做谈的，控制 ཁྱི ང་ཚོ་ཡ་དེ་ཨོ་ཐར་སེ་ཆེར་ཅི་དང་བྲེ་ང་ཚོ་ཚོ་ཁོ་རེ་དེ་ཡ་ཅིག་ཝང་གོ་ཁོ་དུས་མ་ཡ་ཅོ་ཡ་སོ་ཤེས་ཨ་དེ་ཡིན་དེ་ཚོ་མ་ནི་ཁ་རེ་ང་ཚོ་ཡ་ཡ་བྱེད་ཆ་ཤན་ལེ་ད་ཅི་ཡ་གང་ཅོ་ཡ་གེ་ད་ཅི་དེ་གར་རེ་དེ་ལེ་ལིང་ཤ་སར་ཨོ་དེ་དེ་སར་ཨོ་ད་དེ་སོ་ཁང་ལོ་པེ་ཉེ་མ་ཆན་ཁོང་ཆེན་བུ་ཤ་ར་རེ་ ada zo ji ring ne da ni le ya ge san ye ma ge da ji on lu yu ga ne ri de zo ga ge da ji yo che ge ji ne de zo ya an zo ge ma la ba ji o o sum ge ji ya de s chun de sta dan da au tun be trust de ma ta ti tro de ge ra san da hu ta go chue ta ta se ter ku che ne de re do wa la ta de chue go re le tro di ge ra san ta ye ma ge tro ra han di o shung di de re di che jang zo ta po la ji de ni gong bo zo so an zo zhe ji ge ta ta po la ji shu re ni di che che ge re san ku la ni ge ye ma ge ta ji o chap su yi ne re ye ma ge chu zi yi ne re ta ge ra be an zo ta ji zo ja je di che che ta de zo ri me ge mi ri ne shu sha na sha sho re a ti ne ri mi shi che ne ya mi ji ge mi ri ne shu sha na zu ya zhawa dhima suni chenpa che ta tante di yu jing gang jie la ya maare kare san gan zo ding san chi zo gan ya tam yi xie xia rui neri gang lo chuk gui chuk neri xie zhuo ya maare la yi ne le kwa kare san gan zo nye ma lu gyu yue pa di thakar na o chuk gui yu na cha me na cha thakar an xia an di ne sabun che mi chuk gui chuk gu dun ya kwa di lo gha lo 어도스 제제 아니 코라 마냠 따치 공비다다 아니 그래서는 쉬지자 아니 그래서는 균지자 저 단도 어도스 디아레스 아니 오 단다 디리 가사 어우던베 포유기 다 안조 총다 디스다디 니마 따치 니토 게미 고츠도 안에 제 바존에 제는 어슈고 된지 쉽다 차리디 마라와 집지디 동안 어 총다디 마테바 안 총다디 되는 그래서는 먼저 대야다 그래서 이게 야다지 녀사 쉬는 딱제 진이 먼고 쉽지 피기도 안 로르레 땡문이 제 숨제 지가 피제 안 다르도 르민도 로규 콘게스 유베 멍시토리아 안은 총다디 디제다 안주디 잠베 나코니레 잠바카비네데 대주 간리아 총다 다랑 겨워레 어우던베다 버유기 그래서 총다스 어디 디제제다 단다 안주 미리락시솔레 또 텐제 먹구지간에 갸다디 텐제 체카 고지지간에 갸야요레스 아니 단데 알레체 드림스 미쇼시 먼저 림시 림시 제야 그래서 먼저 텔제지 엔티츠 유고게 또 디시리데 저간에 야티스 갸야 저르치 제제 아니 야 알레디야 짐바체 고도와 짐바치 뜨마야 디고레 레데 레알합치리아 체금도 아 저 단데 디어레 주고랑 차샤넬레 단다 주고 카츠 뒤지치 요레 다 디나리아 주고 단다 비주 단 투데야 죽지지치 어떠서 어 비주 된게 스타디 어 추랑 그 주고 제제 어 어 주다 제제 어디 대전알에 야 어떤 배 주고 스니라 다 디데야 걸로 규규 된게 주고 아니 근데 이제 좀 맞다 거 주고서 대야 양 그래 잠바다야 다 저 어 다 저 터트다 디제 지고레스 그거 잠바 추가 단교디 다 잠바 닝부 마차다 잠바 된데 차차 잠바 비제 양이야 어딘데 간 디제제다 단데 와서 숨겨 제 지신 배가 디르지 안 디르샤 사람 저 교용 그 배나 다치 윤주 제비베 멍시 토리아 다니 그래서 안조 어우던베 어 버유스 배나 다디 그래서는 안주 인디지 제제 다던데 오톰베티 퍼유서들 안주 계속 먹고지도 요래 어 장게 오톰베 제베 펜부 오톰베 제베 로가 오톰베 제베 아니 그래서는 해세 베나게 오톰베 제베 셰주망스도니 오톰베 망구예 규레미 이내레 그래서는 오톰베 단다 총유사티 데레사티 겸제르젠 그래 단다 오톰베 강바슈트게 차타 이게 그래서는 아주 베나기 주 숨바다 나베 어루데야 차자요레 드네 그래서는 어우돈베 단다 최대 제 아니 드네 어우돈베 아메 최대 사로 아니 드네 어 지오범베 최대 사로 다티조 강로 이게 토야 요레 단전의 슈장 소체제 아니 단다 송교 제제 도스 샤쇼레스 아니 디 어우돈베 다부 유데레사디 그래 오톰베 아메 텐자다 직대조 강로 이게어레 아니 그래데 미디데 레사 꿈제 미 카세메바 오톰베 미 바유리스 레베 융고 마라라 코콘게 오톰베 아마 네 제 강로 다미 대조 강로 퀸시 퀸다 제제 아다데 오톰베 다 그래 좁지르디 망구치디나 좀제 로규제 어디 차창 그렇지 여레 아니 그래서 난조 게용기 아니 중감다 시베 되게 존재 아니 유고다 진네 존재 진네디 어디 탄데 오톰베 아니 루규다 진네디게 디나야 최대하래 어디 테스트 아니 탄데 유고 피게 드라디 간야 야미 카레 컨트롤 먼 구치가 오톰베 다치 제나 망아 처음에 어디 저래 야냠리 제 도스피니티 초도 동안 아니 오톰베 카레 다리 제베 아니 진짜 다시 지금 한 시교 아래 다디 오톰베 다리 제베 팅유감 레제 팅아레 제베 오톰베 렌토리 제베 오톰베 데그레 제베 오톰베 눔자리 제베 아니 그래서는 도바 오톰베 터브리스 니에로 다도바 오울루 본사로 오울 코르토 도스 니에로 다 진짜 먹고 싶죠 아래 아니 오톰베 소리스 니에로 다 다도 저 야미고 그래서는 셰수 망치 제제 아 와트 저 야미 시가 비니데 먼 구치도 와
1: 아니 어도베디 기나주는 시간 뒤에 막
2: 총다 디 가래다 직방다 유명 시도랑 저 총다 수요래 총다 수요 어우돈 배 퍼유기스 아니 어디나리아 아니 지금은 구슬로야 가래다 지 토고 있지 지도 좀 로숨 따따 비투음도 다디 어우돈 배 수도 좀 맞다 지 과연 가래다 교 용가를 민자 침부에서 제대로 좀 아니 어 가나 저 베이징 그게 미 공산 기타 디오마를 중공산 어디 로숨 따따 어디서 레데레 ati ne che chugo anzo dos chonda di di chombre ta ti mi karas anzo te ngu tim da te mi lu da te mi ga ne e wa ti chonda ti zhe le che sha le che xi ka ji mi ta ta de yang chonda ga le ya mi ji ming zha de ha to ge su sta zha ji mi de ge de ji du ta ti mi kho na zha na ne le ta re an zhe kan zhe tim da te mi lu da te mi ji o to zhe le xu zhe ta ti karas ne ji karas ne ga zo o to bu ti zhe ma ta mi kare mangzol ta chi gyobor ko cha ta ya ko kare sa go chi ne ta ni ni kare shu sho to ne ta de zo ya be ne ge go de ge che ni di ga ne ra den ge de mangzol ma ge yong mangzol ta de mi gyobor ya ro cha din je ji di in de sum ma na je sem na le ta chi di je ro chi che che di je ne shu ri la
1: ta di zu chong da di zu ma zu ten le ge di na ro le ten ze kha chi ro di zu gyor ra
2: ge wa le ta da pe cha sha na zu zang ba da di zu ga le ge wa le zang ba da di zu an o dong be pa yu zang ba si che an ko pa yu ni che zang ba ni an zu ta ji le mi chi se ro ka chi de di zu wa la ta ko lu gyu da ta ji ga ra san di zu ya du shi shi ra me de ge zu ni o dong ba si di zu ba te ga mi mi ge ze lo ya ko ho do ni ngi ji so che mi kwa kyek zi shwe nye da kwa tep tindar o tat yi au tong paris ka che nje shee kwa la ta nga zui bing nguin zi nje chi kyo mar al mi kwa yang ta wai nguin zi sa di kwa liya cha shen zo chi shao mi di li kyo buta di zo ro ku cha di mi nye ma chum kari yi ne di zi na li duwa al mi o a mi lu kyu kan jenpa di zi shee su le ta shen a kwa nje chi kan nguin zi shu kwa di
1: nistanda di jita san zi di le yao shi shi duwa al mi
2: zil ta tanda jita san zi an zo dibla di ta ta lo mo to su chung yo ma re a yin ni le ko kare san di nye li ya kare che we na li ya chung cha sha na na zo si shung ge kyap kyo kal kan zam na yo re o ta nda mang zo li ya sun kri zo ani shi mi li te ya ta ani lak zi so ti zo ya mi shi mi li ya lab ya a ta gna shi ge kare san dwa ya chik lu ji dwa chik me kya ya tepsi ri di zu che di zu kan kya kyo shi la na jos ane di che ya chana diri ka sa zang mi do ya chana di ti san zi si ra ni dong kya mi chumi kye lo li ya kare nga chang su li ya zu zong zin zu bu gi lop chong la di ka li ya ane kare san di ble che ta li di zu lop chong che ane kare ko sa jaya yung chwe tse ri, xia tseng ri de zo kaang loo, wani bige loo zhung che ge di xu chi di zimba ngang zu duwa, ngang zuye duwa da tsambur chi kwa chwe tse le go ge, wani le cho le tu da, wani kare san chu cha gen di tobu me ba wani le yo gyu har di o zi chi le lab yuwa su chi hati le che nye tong gu loo liya zong xin zho ju ge ya rawa shu jia, ane ngang zo desdeb yaa ge ta rawa yu, ane rawa chi rawa chi gu shi shu du zima chua gan chu chi, wadus, rawa chi ya jus, ane rawa chi du zima, ane tangu bang zo liya ta desdeb da si du zima, ya da gu mi du, ra gi ma ra mi, ane cao mi sa de, tun yu shan tarim shu gu nyu me, wadus jia ka nga de chi yung li, ane di yin du zima bang zo na le, le ga chi chun ta ta nu bu yu ba, ta tem chu chi, dina shuk che, an tenpa tkia liya dong rokpa che che, sun dati yat che, an an tsu di dap chi chi tu a yungbo ya gu chung suwa ra
1: kimkyu chi niya yungbo toshio ka tse siri yu na di
2: tati tsu ya gu ta ri la tati ikab tu waa che na lo chi yi da yungbo ya gu shuwa dia gom shi tong tse nga tong tse yungbo yu tra
1: la nesu rokpa kimkyu chi
2: kruwa di nyi shi nyi tuwa an li cangwe ka wo dap li tsamay kaw san ta yung kwa di yang di chab shi tuwaan kwan tsaay tuwaab ta ane kwa tuwaa chambar shi an tsu sun shi ta pina zhivi ne tsu tiyam bre zhivi ne di yaa tsu khay lung jaa ngor ti khay lung jaa ni chay gansu tsu ti wadus ngaray wey chi mi ba ane wadus mi ane kwan kye tsi ta tsun sun bi zay yaag tsa chi gaan sam taa gula wadus chay ane sun yung di tsu le si shung na gita chi nung mo chu ta ka chi chu ta kuna chu gyab gyab chay あの、私はちゃくしょうやこんじょうこ、こんちにせちょうしゃ。てみ、せつざまれてんごちょうてんじょうれ。あの、さんみやんかれんてれきら。うん、こんのちゅて。なちゅめんがて。あの、ていんでつま、まんじょうややこてしらとてそ。な。たやてんさみまんじょうやかちからさ。うん、すすれげこよこたてんてげきんべやてつなりゃ。
3: シチチョウムのある。あんてそやんこ、これポンゴセオルキュジェというにみがみしょしらちとまれ。あんやんでれだてつよそやんてつちそうよらる。キベチェ。よんてちょぜとべなれつよりキャロスしれつよれ。こかんじゃぼよきゅたちゃれにだるしたらんきゅうら。あんてんてそばやおこてよんぼゆえもんしとるしょうがきんざなんてれけこたちゃにみしゃんてそばちょがなれけ。あんてねこにめとしとんぱるとんちゃめちょんてんてそばつかわんちゃしゃしょら。あんてそやんてんちょんがちゃてれたちもんこしじゆのちまんてつてつましえなだ。ちょんぎなちょんがちゃちゃむしちちゃねちゃん。やよんじゃからすがずりんかたんかよにだてつ。
2: 要叫好多自己姐姐，啥时候呢？过，那第二个的话，我们那查些呢，结算我的米个团不来，哪块是水结果的？从哪的这么来？我姐那里，他这就讲到，这三大姐跟都几多，这三大几个嘞？俺看起上了呀，米他米几多皮结的，忙着，热哇大是顺对不的，伢热大说了，可不就老点用的，差死了，他今个桂林的个来说，皮结忙过大个来忙过去那的。
3: 当然，做草莓的绿竹业务中间，咱们别上地来地了，不是？这个用给现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，现在就别，
2: nele ami ne cha cha nele ne ma yun jo ne de ta yi nele krasen ne su yun cha cha nele tin sami krasen ni chen ri da tyun be ani ne su chu krasen sa ba so so ya inde su je chi krasen zang ba da de su xin bu yu ni li ya tyun bo to bu yu jinde mung shi to le ya ani ji la zhe ge liang mung ku chi la xia de jin bu kong mei cha shen de en san san cha shen de mang zuo le ya jin bu mei bei san san da mung ku chi zhe xiao de da san san di sa bu din zhe ji le du zang ba san san de ya nie ma ge ge san nan zhe de ble ge wo chi da di ma yin bei di na ya sa ba kar kar kar zhe gu wo re ruo zhen di da tun bei mi chi zhe wo la ani yo deb tu zamba tu zui ka tu deb gure chu tengu ka zi tang gure lu gos kia gure ta kwa mu gos kia gure zi munga ya tu zui ka tu re ta ti zui kang ya cheng zi ta tun bie yang chi le gu mungu chi che xio re a zhok le gu kang cha xia le di mi ting san cheng zi ta tun bie le gu mung ta che wu la ngu chu ri ngu gua kia ne ri ri gu chi ya yi ne ri so za chi ya ne ri ti zui kang li ya ta cheng zi ta tun bie le gu mung ta chi gu tu ani ka ne ting zho to bu ri chi che che chung zhe kar kang zang ri chi tun na wa to si ge yong gi cheng zi xeb xu ya ni cha ga ting zi chi te wu li
3: Sengge lenge, kongto lenge tsu sen zhuwa tini, lasa chongki dakzi chu, dixin chongde, ben na chongchu genku we. Chongchu yugo li ri le dini, chongchu benjo peke donwe gor, ngorju na we chibu tiri. Dakzi chu ben na chongchu rong, ngan ji su gekeb rinpo tan, jong rinpo, chongki rinpo je gi si ji chen nye mang ta chi top yu jin. Chongchu ti, mang wong bar mu tu di bebo chenpu, ngui mi ri nian shu sha tan, kom chu yugo ki, zin chung kuyo ngok dun che di. Zidu dianbe chongsep targe ki, lembu jiyang su donggyu yinpo shi.
4: 执行促进期基础措施独贵的处呢俺去人一那家是几点了辛苦七百俺的空心讲然起让了是一用

0: Dödü karasına çırak nansı şiba çizik di şiyen denba seydi. Çizik di şiyen denba seydi mindi töba zam ki tönti kotu ve kecici duysun. Diga ki çi seydi duvala çi seydi ngıma tan çima seydi çidiri. Yana dün tan göp seydi çidiri. ngama tang chima daga nang shing gi dun tang gyeb jibe tun da di yin zang da di yin zang di ka di xia guwa si na ne yi kang tong shu be ne ti le dun ne nga tang chi le yi gu guwa di ne yi di gi de yun na dun di ge yin na ngama tang ne yi di juk su chung wa tun di ge ka di si na chima ruwa la che zang di ga gu chi zik di xian dian ba si du zang na chi me gub la 我们店买吞大地嘞吞咸店买去顾过的接着明天把咱们给吞口外女巴的肚子给君子样大概也那一七七咸店把西巴的肯定就了口顾过的是那七顿七面但肯定就顾过的是那我们店买吞嘞吞咸店买给我顶点几个呀那吞咸店买是个的别那差下不赢那别就就下节这些食物呢 Tengā ābū yīnā tāni māyīnō shibatabu. Tīngē lā ābū rē, tāwunā chīmē gāblā tāni māyīnō shibatabu. Tīngā ngāmē gāblā ābū yīnā jī tē chīmē gāblā yā chūgū chābām ābū nēlē chū tēnjī tēmbā yīnā chīdik tīshēn tēmbā rē. Bē tīnā lā tēngā ābū yīnā sēgī yīnā shiduwa lā dīgābī yīnā sēdī 딱바 터송 같은다 말에 지지지기 이나 갈아 매매매 이나 갈아서 그 두준시에게 이나 줘봐 뒤튼다 말에 뒤튼다 가라서나 딱바 터송 튼다로 와라 달에 네가 그 이나 뒤 튼대지로 코고를 했으나 잉해봐 양만나 레세 그 튼다들이 다 때는 애워디 탱아 어버 이나 수도 전에 탱아 어버 레 탱아 어버 잉해봐 레세 그 튼다들이 제자 응매급라 팅아 어부 임바지 때 치매급라야 단다 어부내래 처음 양만나 어부 뭐 임바 때문에 딘대지래 제자 니급이 이내디 이민하 유민서 타직도 땡기 멋충와 딱과 태송 제배 된다들 집에서나 마레슈에 금대디 제안 배샤베이나 나르 기루 겐식이나 타네 준두제노 나르 로종게 탑실라 토남메지베 로마식이나 타네 마이노 타네 마이노 시베 겁려야 티드응음을 시베 깨져 망모지 타네 마이노 시베 깨져 유부딘데지 시에제 나로종게 탑실라 토남메지바지 이나 타네 로종게 탑실라야 토난친에게 루브룩지 레세기 깨져 망모딘데지 타네 마이노 시베디 응음을에 떡봐 ngamale shen tenpar tenpar kyuwe namba tinte chi tenpar de
1: Pomo, taya nga konegi, mendi kishita
2: Bala, mendi tuzu yuje lo chi stugi Dile nge men sabsi nyoga chingu
1: Kiranzu shunu tezu, junjun chiya chi shingi mendo Nge takba sagu yu kye chiga mari
2: Ozi bala, tuzu yube men chibi yinu
3: 天元马天不马塞免去其他的退休情节民俗系的他了女权素质的每一个频率退化三不四不来退休有别随便去没说那你读过文献去找吧免不得给你俺的读过文献去找吧这个三种一读这一怕不必去了读眼点呢把我了热外面把酒这都点别别酒
4: 那是潘云颖。
5: 读三三国，读这个，那读么久？
6: 前面郎做了，读这个归什么久？
7: 那是念读读这个呢，念做不就读这个去？
8: 读这趟卡车的，厕所了，接着去。